bara farare ba chu ba ni ara chu ara ba hondana ba bodola no hondo ya bodola tananga no marshal mohammed idris debi itno te enara alaga da ne dilli da hermendre za alaga ni ara chu ara da ko turtuga dilli da nukin ter bara ye mainu oskingare aino tani aino session aino economique social aino social economique conseil economique social et culturel environnemental ngoski kar nyamener resmier awe herme malantene kar kana wokr bedindira kar nyamener hotel ano hotel radisser bulu indiga kar bedindini wokr kar bedindira ano preza ano conseil ano preza ano conseil économique social et culturel ano tandanga ano sorma docteur ahmad mbodo mohammed mre ano herma kana resmier lanchini وكر كهر يرما دل رسمي ارلانكينا اينا پريمن منستر علماء هلينا منانا چانا درقو حدر كيني چانا اينا بديندرا كاغا چوغن اينا ازا هيرما اينا اينا اينا جانم ادارن اينا اينا صوبات ادارن اينا را گنا دل دانوكن اما كهر اردن اما ششا چانا درقو حدر كيني چكي تجران كاغا چو ارا درقو زالان اينا را نو صوبات اينا ادارن ازا ادارا اينا نيا را چو ارا چا دي اينا نيا را الجيري انگنا زا کو ترگا ته درکو دل دا نوكين تهر بارا نيا را نو ارد حدر كندرا کامرون نا اينا کامرون موشو نا منين اما دلگاسان ارد نكار كانا درکو حدر كند تهر بارا وكرا اينا اغور مقابل او در كانا بديندرا اينا دكتور آمد محمد بودو فارغره aino herima aino conseil aino économique social aino social et environnemental mere janib aino inimeri janib aino inimeri nga janib idara nga inara ganna dilli da ko terga inara ganna dilli da nukin janib aino inara ganna za herima aino gende reza shaba mara inara ganna janib aino iqtisad nga inara ganna dilli da nukindik kaga chuara durkoni aino algerie inara ama muallimi nara ni anu aljeri erdara kar chika ganna mara gana musharka gender inara durko dilli da nukindere agoni achu ara ganna inara jana bana ina konsi anu economic social kirtina te durko dilli da nukindere ago za ko terka ganna kaga chu ara durko hirima dilli da gende gen terbara yema inu waskinga minister anu sante nga anu doctor nga marana kar kana gen kana ben dindira aino platform aino one held indiga kar kana bedin kana ne gendira kar was ki kar kana bendidira agoza janib aino se hanga durko dilli da nukinde ke tere giran kar kana wokr bedindira aino minister aino santenga mere kana istitama geni aino doktor abdulmajid abdurrahim muhammad mere kana resmi erlanchenni wokr kana kar lanchenna za agoza janib aino siha alaqa da aino kar gendra janib aino siha tron insel sante te mana ma siha tron chi aino chaden nga te durko da nukindik tajran go kur kar chana o kur chana gender iftitam gena amara no kar erden musharikina gena za aina ras janib aino siha nga anyana raim go te janib aino siha nga durko ko terga aina ra gena dola nga durko dilli da nukindik amma nok amma kare amma etranger gna amma shisha erdine chana durko hadir kine tejran aino doktor abdulmajid abdurrahim faragre chana durko janib aino janib se hna durko si aino chadir nga durko ko terga inara durko dilli danukin angyana za inara no ina angyana za halul halul hal hakindere janib aino se hna chadir nga mere hal hakindere inara gna dilli danukindere ago si hamre sadian inarate amarno hakuma chatnga inamere te bur muhimin zama chadena gana kala hakine durra mere dio za kala hadr dawaindaga inara ga durko dilli da nukindik terbara ye mayno oskinga kar ano ano rabi ano session ano rabi ano commission mix ano cooperation ano ni ano chadi algerienne algerienne ano egypte ni anu mesire kar kana anu arkona kar ni anu egypter gendre kana anu onno sagay ago oro mursa chuke kar ke kana anu ngardo kubur anu troazem session gendra odur mesir gendra mene ago oro mursa chuke gendra anu rabena ago saga ya gora cheke anu yama anu 16 anu october anu oro anu sana dalfeno 25 anu kubur mesir gendra
te chana tena kar ar shugu kar nya mener gende te jira no ski kar ano sekretar ano ajo ano kar minister ano kar tandanga ano kharije anga ge amaro no delegation mesrange erdene mugabala gendre ano surma mohammad isa zakaria Marage gender jarib aino sesi aino kair nyamener ago kooperasyon mixte aino niyane mesiri chad nge te durko dilli da nukin ja alaqa da niyane mesiri chad ege na za ko terga inara gana dilli da nukin labara tanda labara aino mesir nga chad nga alaqa da te labara tanda minya tosire labara an jahsi nyanan telim gayus an karanya naran kair sale Muhammad sale saga ke samwe kren kren girder dorna chandere

Shukran, Thomas. Kawin Tabala. Mandang Colony, Ashan Farhanum Tini. De groupe Gne. Melsek Hadiqa Sikti. Aïe groupe Utunjamena, Ashan Kazuasalha, Kutubukum Dograhamede. Simasha Karmasha, Simui Karmuya, Simasha Karsili, Siri Karsili, Ashan, Siri Karmato, Ashan Garside, Tritarakine, Azumusne, Inshallah, Kazwasaka Doge, O Inshallah, Kuskvaraka Doge, Inshallah. Aye group Melbanan, Utonin, Tubukuma, Ashan, Kazwasalka Knofo, Ukundel Zegiani. برنامج خاص عسي إن شاء الله مدنجة كودنجة مل بناغ متكا كمسك هدي خاصكتي من مويتو لهدي بركة فاطمة كابين تكنيك